Mati, bi won beere koko. Era agbe lo laro. Aluko lolosun. Lekeleke lo ni cheche bu. Awon kan ti wo pe se baba yen ti deja. Abi ko ti ide abi ko ti e wa ni. Eku le. O di dere tude. Eye ilu oku aluko mi tude o eye ilu osa. O tumo si wipe o nkan la gbe nke o nkan la aluko fo. O di dere nikan ni nke ti meya meya. Eku le tuku kale. Ala ko mo ba yin bi ode odu bi ara o le bi. E ma tuku le lose yo. E to gbedu esa. O tu gade eto. Be ba woju agogo yin laye. E mo pe iseju mesan. Olo se be to ko ja lara agogo mejo so o. Oso pe gari gari oba ma kikutuku to ba agbo. Oye je ke mi ko tun ma tara ko ya ku ko joko mi apo mi oka ya laala nitori ba ba de bi ise sise la se a de bi ise ma se agbo le ni won peru won na o oni le mo ki ki to wole agbo alajo osupa mi bode fọlọrun oba e to gbedu esa to so yi o tun ma le kan ju ka ko lo le tori o ma gboju owo o ma senge menge e ti meni teni we pe bo ba ti nbe leyen ma si awon adi tu ede awon ewa ede ala le gbolon lo ni roro te ma wa ori to de ba de be to skin dojo aba la anfani lati fi gbera wa de be e ja lo ko gbogbo awon ta jo meto to ni wa o ma fi do je gbogbo ma fi kan si era la tori oludasile ikani yi baba lalu barika e shonwo ije sosere omo nile obi omo eleni ate ka omo eleni ewele era su omo gede chelule ije sa ja ye lasan ni meje yesi ere yesi oka ije sori di isana ile leru owa ti munoroko mo kiyin dadi e ka seyin te mo gbogbo awon oga oga ti won digit digba mo giri digba mo en koniye oga asale oga oga oke gbogbo yin pata mo ki o ari ni ambere wo ayo deje ayo la loko mi akani ko yin re olode seyan emi lo me lechore okeche alo egbe pa yoyi ti yiti igba ti nke nso ma le e chure ikiti ni le baba te gbe bi mi lomo be ba won gba mi be bari mi le alayan fe le wa mi si on bi ta yo de je ngbe nsere oge e to toni o tu ma scream dudun ke bi e se mo ba ye jo ma nse gbogbo ojo mejo mejo awon august celebrant o di august visitor awon la ma ko celebrate leyin baba ti de lati ka polowo oja ti nbe waju yi a ma celebrate won wọ́n tó láwọn èèyàn rẹ tí ń ṣọjọ́ òbí nínú ìrìn àjò oṣù oṣù kẹjọ tí wọ́n jẹ́ august visitor wọ́n máa fi àtẹ̀ránṣẹ́ ṣọwọ́ 0913655692 text message sms táwọn eléèbó ń pè ní text message wọ́n máa fi ṣọwọ́ sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ ń ìpè lójú òpó whatsapp ó ìsìnkú òpó nọ́mbà ń text message o gagagan ni ke lo aha ka fi celebrate awon eyan yugo o to di pe lo si ipele dati e mo abi ta tin dati wa mo ti o ti ni daba mo fun wa ka fatamala awon mo lojo bi ninu irin ajo osu kejo be eyan ba fe won loko tabi to fe won laya o nto nsori ire niyan abo gba won august visitor nitori pe irin ajo osu kejo onje ma po kugo o wa npo yapa yaski go isu ama be agbadu ama be odukuga yo ti jade epa be ba ti lo soja bayi
e ma pe pa fe fa o so nje te wa nu rin ajo osu kejo te ni ri I celebrate you all the August celebrant e ma fi ateranse sowo 0913655 6952 e ma fi sowo e ga gbadun baba be yen latowo re mi aluko yen e ja gbadun e sapa waju se baba ti wa kuro nbe a lo se ka polowo ja baba ti wa de late ka polowo ja bayi awo ta won omo olojo obi ni lonu e lembe won e ku kale